0: 常重要的地位。哇！所以我们就走进他的前世今生，一起去了解一下。
1: 好。
2: Այս վայրը խոնխվական նավանգստի 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հայֆեն քաղաքն է։ Նախքին խոնխվականն է։ Ժամանակին այստեղ ծովային մետաքսի ճանապարհի հյուսիսային հանգույցն էր։ Այստեղ գրվել է Չինաստանի եւ աշխարհի երկխոսության պատմությունը։
1: 请看这张地图，这里是大海，这里是运河，各地的丝绸和瓷器都通过这个运河来运到海丰镇。海丰镇呢，再通过港口运到朝鲜、日本，最远达到东南亚。这就是我们所说的河海相济。你像红绿彩的，那是磁州窑，这些瓷器呢，大部分出自金代。通过这些瓷器，我们就可以推断，在宋金元时期，这个地方商贸达到了鼎盛时期。
2: Այսօր հայֆեն քաղաքը ծովին մոտ չէ, սակայն իր մեջ կրում է ծովային ուղիների իր ժառանգությունը. 700 տարի առաջ գետը փոխեց իր հունը. ծովը հետ քաշվեց և լցվեց տերմով. Ավերակների մեջ դեռ տեսանելի անցյալի փառքը. ժամանակների անկայունության մեջ անցյալի փառքը չի մարել.
1: 欢迎大家来到黄骅市海丰镇博物馆，这里见证着沧海桑田的历史变迁，还印证了我国古代海上丝绸之路的繁荣昌盛。
0: 大家看到没有，我们面前有五个锦盒，每一个锦盒当中呢都有一种文物。
3: 第二关任务，解锁文物盲盒，四位同学对锦盒内的文物猜其用途，每猜对一件加一分，得分高的队获胜，并赢得一张电影票。
0: 那哪一队先开始？
4: 我们先开始。
5: 都行，剪刀布，来
0: 来，好，一局定胜负。石头剪刀布，剪刀布。哦，好，那东东赢了。
5: 好的，
0: 你们选择先还是后？
6: 后。
0: 啊，你们选择后是吧？行，那就是静安和映月。